0: Yuktuyukami yut umyochtklar mknktanun kalachtuhungaut. Yuktuyukami kan rutkumalrit illait pitsiulachtut illait lupitsiufknaten. Kajagaulrit gokumaut umyochtkenrilingrata nakukutfknaki kalachtskluki. Ingluliri hungaluku uchatlu umyochtkutikluku asat kajagaulrit kalachtlhat. قنقد کمال رید امیخت خرم خنکلو قایع کال رید قلخت خید بیکن رید تایت کیوایو کیم چالستاین چیولی قختاین خشلو بورد اف دریکتر آرین
1: آنو